Jirojavaya Kurdistanê me berê xwe bidin başûrê Kurdistanê ba herkî û çarçilan herkiyan Diyana mezintirîn eşîrê Kurdan li başûr û Bakur e û bila ez vê agahiyê jî bidim çarçila weke çiyayekî dikeve başûrê Kurdistanê nêzîkî Hewlêr Duhok û Zaxoyê û deverên sînorî her hinekî derbasî Bakurê Kurdistanê dibe îja hunermend Bêware Izzet nûtirîn klîpa xwe belav kiriye bi navê çarçila herkiyan em lê gudarkin têre qala xweşikiya sirûşta Kurdistanê dike.